Ti si nešto sasvim posebno, žena, sestra i drugi. Kada pričaš to je poezija kao haiku. Aš i ova noć nekad mora završiti, to jasno mi je. Ali ja nisam isti od kad ti rekla si drago mi je.

0: Dobro jutro. Imali budih osim nas, imali budih osim nas. Razbuđivanje na Unidu radiju.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: S vama su
1: Žana Vukas,
2: Ivana Mišetić
3: i Sara Bagić. Cure, kako ste? Jeste se razbudile?
2: Da.
1: Ne.
3: Ne. Pa ja ju jesam sad malo prije. A naravno, osim nas, tu je naš Unidu Info koji vam donosimo pregled svih najnovijih lokalnih novosti.
2: A prognozu vremena donose nam naši kolege iz Krometea.
1: Reći ćemo vam i nekoliko prijedloga kako možete provesti ostatak dana.
3: U 11 sati budite s nama u Light Motivu.
2: U 13 sati poslušajte emisiju Kurikulum.
1: U 19 sati možete poslušati emisiju naših kolega s Radio Studenta, a zove se Dnevnik čitanja.
3: A u 20 sati tu je glazba po odabiru kolega s radija u Megafonu.
2: Naša nova stvar danas je Gracie Abrams i Hit the Wall.

slušaj što ti kažem. Ja sam svoje napravio, ako se ti slažeš, samo bi te zagrlio. Slušaj što ti kažem, dobro si me shvatila. Sve to što mi kažeš može biti

Nova pjesma Hit the Wall Gracie Abrams govori o emocionalnom burnoutu, nesigurnosti i samosabotaži u vezama, te predstavlja trenutak kada više ne možeš ignorirati vlastite unutarnje probleme i udariš u zid emocionalne iscrpljenosti. Gracie Abrams Hit the Wall, nova je stvarna, Unidu radiju.

Nova pjesma Hit the Wall Gracie Abrams govori o emocionalnom burnoutu, nesigurnosti i samosabotaži u vezama, te predstavlja trenutak kada više ne možeš ignorirati vlastite unutarnje probleme i udariš u zid emocionalne iscrpljenosti. Gracie Abrams Hit the Wall nova je stvarna Unidu Radiju.

Nova pjesma Hit the Wall Gracie Abrams govori o emocionalnom burnoutu, nesigurnosti i samosabotaži u vezama, te predstavlja trenutak kada više ne možeš ignorirati vlastite unutarnje probleme i udariš u zid emocionalne iscrpljenosti. Gracie Abrams Hit the Wall, nova je stvarna, Unidu Radiju.

Nova pjesma Hit the Wall Gracie Abrams govori o emocionalnom burnoutu, nesigurnosti i samosabotaži u vezama, te predstavlja trenutak kada više ne možeš ignorirati vlastite unutarnje probleme i udariš u zid emocionalne iscrpljenosti. Gracie Abrams, Hit the Wall, nova je stvarna, Unidu Radio.

0: Microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Sara Gorinjac. Megafon.
1: U Megafonu preslušavamo album FM AM zagrebačkog pop rock sastava Pavel. U nastavku između ostalih slušamo Nosite muziku, Daj Nina i Za nju.